0: den gamle stien til Kjønna og Bjørns orkester. Vi skal ikke så langt unna geografisk sett nå, for nå skal vi til Reddik.
1: Jeg har aldri gjort lompen høyt oppe I Sveriges land.

Du også, når Sven-Erik Magnusson sang sammen med Finn Erlandsen og Reddick, det var tider det. Og på lørdagen så skal vi en tur til Molde da, her i på Dansefot, for det skjer ting med Finn Erlandsen og ikke minst Reddick, og det kommer også ny musikk. Mer om dette på lørdag. Her kommer en Reddick-låt til «Mine beste år».

neste året. Og på lørdagen så kommer blant annet da Finn Erlandsen innom her I på dansefot. Rune Rudberg nå.

Uten kart og kompass da, og kontrast. Jeg nevnte jo Eddie Medusa når jeg spilte den her Lasse Stefans-låten for noen minutter siden. Nå har jeg funnet frem en litt snedig sak da med Eddie Medusa. Den ganske populær den også. Evert.

Evert. Takk for at du har fulgt med på dansefot denne onsdagskvelden I PN Plus. Har vi en avtale? Ja, vi møtes igjen på lørdag kveld fra klokka 21. Ha fortsatt en flott uke. Ha det godt!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Forsvarsminister Tore O. Sandvik enig I at det ikke går fort nok å ruste opp forsvaret. Det svarer han etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa at han ikke fornøyd med beredskapen. Kristoffersen forteller om et tidspress og mangel på materiell og ammunisjon, trass I de store investeringene som gjort I forsvaret. Sandvik sier at Stortinget skal vedta en forsterket langtidsplan, blant annet for å få fart på industrien knytt til forsvaret.
1: En av de tingene å kjøpe det samme og bygge standarder, sånn at Norge nå kjøper samme type stridsvogne som de andre nordiske fra Tyskland, samme type kampvogne I Norden, at vi kjøper helt likedanne fregatter som Storbritannia, likedanne ubåter som Tyskland. Og på den måten så kan man da få større ordre, man kan få mer effektive produksjonsprosesser, men så må det selvsagt også penger inn I det systemet, og det legges også inn I langtidsplanen.
0: En tenåring brukte stein til å angripe en tilsett på et barnevernstiltak I Oslo I ettermiddag, det opplyser politiet. Den tilsette fikk raskt hjelp av politiet og ambulansepersonell da de kom til staden, før de sendte personen videre til sykehus. En gutt I tenåret siktet for grov kroppsskade. Selskapet som driver barnevernstiltaket sier det en alvorlig hending som rører ved flere personer, og at de må komme tilbake til media når de vet mer. Priserne har stiget med 3,1% siden mai I fjor. Mat har til dømes gått opp 3,4%, men aller sterkest veksten for forsikringer og andre finansielle tjenester. Geir Holmgren konsernsjef I Gjensidige, som blant annet ser bilforsikring, som alle pålagde å ha.
2: Ja, stor forståelse for at det krevende når prisen øker. Samtidig så det vi krasjer mer enn vi gjorde før, og vi... Hver enkelt skade dyrere å reparere, og det I sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
3: Prisveksten langt større enn ellers I samfunnet.
4: Ja, det en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis du ser de to siste årene under ett, så det noe av det sterkeste vi har sett, eller I hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg hentet ut alt tilbake til 2000.
0: Det sa til slutt Espen Kristiansen, som seksjonssjef I Statistisk sentralbyrå. Nå spøker det for de som ikke så glad I å ta trappene. Meklinger om vilkårene for heismontørene her I landet går for seg, og partene har frist ved midnatt. NHO Elektro fremdeles ikke enige med el- og IT-forbundet. Til slutt, Vikersund nok en gang tildelt VM I skiflyging. Buskerud bygda skal arrangere I 2030. Det kunngjør det internasjonale skiforbundet I kveld. Det blir sjette gang bygda arrangerer VM. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører på NRK PN+.
6: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: Populær musik i spil litt sladder. Pils.
1: Det ei yrkesgruppe som jamnelig dukker opp i artistnavn.
0: Doktoren dukker til stadighet opp. Dr. Hupp, Dr. Feelgood, Dr. Jonas Fjell.
1: Hvordan fikk disse doktorene navnet sitt? De doktorer? Kan du eventuelt bruke dem som fastlege?
0: Jeg tror det best å bare høre på musikken og fortelle historiene.
1: Dette Pils. Velkommen til doktoren.

0: Milken alkohol med Dr. Feelgood.
1: Bård Ose, eller Dr. Ose, og Finn Topham, sier hjertelig velkommen til Pils her på P1. I dag skal vi snakke om doktorens plass i populærmusikken.
0: Ja, doktor jo en titel som blitt brukt ganske ofte av artister som slett ikke leger.
1: Nei, men hvordan kom de på navnet, og hva historien bak? Dette skal vi gå nærmere inn på. Og vi starter med noen doktorer fra England som startet tidlig på 70-tallet.
0: De startet i 1971 og tok navnet Dr. Feelgood fra en annen artist. Men før vi kommer til den artisten, Finn, selve navnet Dr. Feelgood, det jo mange som lurer på hva betyr det?
1: Ja, en doktor som får deg til å føle deg vel.
0: Nettopp. Og en doktor som får deg til å føle deg vel, er gjerne en som er litt sånn slapphent med å skrive ut medisiner. Og
1: ja, og i musikkretser tenker en da ikke bare på antibiotika, men at en er slapphent med narkotika.
0: Ja, Dr. Feelgood er også et slenguttrykk for heroin i visse kretser.
1: Og engelske Dr. Feelgood hadde stor suksess, og held det fortsatt på.
0: Ja, det rare er jo det at frontfiguren, han som vi forbandt med navnet Dr. Feelgood, Lee Brillo, han døde i 1994. Men hans ønske var at bandet skulle fortsette som et tributeband til seg selv. For ellers så ville jo et annet band hoppe inn og kalle seg Dr. Feelgood Tribute Band.
1: Ja, så de beholdt markedsandelen sin.
0: Lurt.
1: Men det engelske Dr. Feelgood var ikke den første Dr. Feelgood?
0: Nei, navnet tok de fra en låt som ble spilt inn av William Lee Perryman på 50-tallet.
1: Hvem var dette?
0: William Lee Perryman, svart albino, han kalte seg Piano Red i sine første år, men så fikk han et radioshow som han da kalte Dr. Feelgood Show. Og det var jo selvfølgelig da på grunn av slenguttrykket, legen som får deg til å føle deg vel.
1: Ja.
0: Og det radioshowet ble så populært at Piano Red begynte å gi ut plater som Dr. Feelgood and the Interns.
1: Og da er vi tilbake på 50-tallet.
0: Det er vi. Og en av de sangene han spilte inn heter Dr. Feelgood, og den sangen var det som ga navn til bandet Dr. Feelgood.
1: Skal vi høre den, eller skal vi plukke noe annet ifra innspillingene til den første Dr. Feelgood?
0: Jeg tror vi skal velge en sang der han stiller diagnosen at det er riktig tråd, men det er feil jo-jo.
1: Ja, flott oversatt. Tolk det dit du vil, kjære lytter.

0: Down in New Orleans med Dr. John fra filmen Prinsessen og frosken.
1: Dr. John som tok navnet sitt i den heksedoktor fra 1800-tallet. Nå tilbake til doktoren og noen veldig kjente doktorer her til lands.
0: De tok navnet sitt nesten ut av løse luften, Finn.
1: Dr. Hook.
0: Opprinnelig het de Dr. Hook and the Medicine Show. De aller fleste kjenner de bare som Dr. Hook. Og de aller fleste tror at det er mannen med lappen på øyet som er Dr. Hook.
1: Ja, ikke for på noen måte å være ufine, men når du ser et bandbilde av Dr. Hook and the Medicine Show, så ser det ikke ut som leger, men som en røys med pasienter.
0: Og derav navnet The Medicine Show.
1: Ja.
0: At der er karer som har plutselig funnet et skap som er åpent.
1: Med litt for mye tabletter.
0: Ja. Historien om dette bandet går tilbake til sen 60-tallet, når det er en gjeng som slår seg sammen, skal synge på et utested, og så mangler de navn.
1: Ja, så de kommer der og skal skrive plakat, blir spurt, ja, navn, og det hadde ikke de tenkt på.
0: Nei. Ja, ja, sier han som eier klubben, dere er nødt til å ha et navn på plakaten utenfor, ellers så kommer det ikke folk. Og så er det da at det bare detter ut av hodet på gitarrist George Cummings. Dr. Hook and the Medicine Show, Tonic for Your Soul.
1: Og da skriver han på plakaten, og dermed så har de navnet på plass.
0: Det har de.
1: Men du, selv om Dr. Hook er et orkester, og alle er enige om det, så er det jo mange som vil plassere doktortittelen på han i orkestret med denne her lappen over øynene.
0: Ray Sawyer.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke han som er Dr. Hook. Men han ble jo symbolet utad på grunn av lappen på øyet.
1: Ja, han var lett å kjenne at det.
0: Ja.
1: Den lappen var det bare for å tøffe seg, eller hadde han en grunn til å gå med den lappen?
0: Ja, han lå på sykehuset i 1967 etter en alvorlig bilulykke. Han mistet det ene øyet.
1: Noen år senere ble han medlem i gruppen Dr. Hook and the Medicine Show, og de har spilt inn mye flott, et døme på det nå.
0: Vi har tatt en ballade fra gruppens tidlige karriere. Dette er Carry Me Carry.
2: 2nd Street and Broadway, sitting in a doorway, head held in his hands. Looked at all the world like he was praying. Oh, no. Foot wrapped in an old rag, bottle in a brown bag. I saw him try to stand.

carry me a little while. Yeah. Carry me, carry. Carry me!

0: Carry Me Carry med Dr. Hook and the Medicine Show, et navn som var inspirert av de gamle kvakksalverne som reiste rundt i det gamle Vesten.
1: Pils. Vi går over til den norske doktoren.
2: Det var meg, Dr. Jonas Fjell.
1: Kanskje ikke så mange som ville ha gått til denne doktoren, men det er mange av oss som har gått og hørt på han i en karriere som snart nærmer seg 40 år.
0: Og hvis musikk kan helbrede, så tror jeg at Jonas Fjell har hjulpet mange.
1: Bak Dr. Jonas Fjell-navnet finner vi Terje Jensen fra Drammen.
0: Det gjør vi. Navnet Jonas Fjell er hentet fra en romanfigur. Det var en bokserie som het Jonas Fjell-serien, forfattet av Øvre Richter Frick. En av bøkene i denne bokserien, Pans fløyte, ga også navn til en av LP-ene til det originale Jonas Fjell-bandet.
1: Tenkte Terje Jensen sånn at nei, dette navnet mitt fungerer ikke, jeg må ha noe som slår litt mer, og får også en flott titel her med Dr. Jonas Fjell?
0: Nei, opprinnelig var det bare på fleip. De skulle starte et moroband, og så skulle alle medlemmene ha pseudonymer. Herodes Falsk, Steve Cooling, Äppleskrott og Jonas Fjell. Men det ble jo veldig populært dette bandet, så navnet ble værende, og siden har Terje Jensen beholdt Jonas Fjell som sitt artistnavn.
1: Vi kan vel si det sånn at han har ikke blitt kvitt doktoren sin.
0: Han blir aldri kvitt doktor Jonas Fjell.
1: Nei, det er snakk om fastlege.
0: Vi skal tilbake til hans første soloalbum.
1: Og her viser han også at han tenker doktorjobben på alvor.
0: Titelen på albumet var Take Two Aspirins and Call Me in the Morning.

0: New York City Rain med Dr. Jonas Fjell. Vi har i dagens sending vært inne med en del artister som har brukt doktor i titelen sin. Det er jo andre yrkesgrupper vi kanskje bør sneie innom senere, Ose.
1: Der er andre titler som for eksempel professor, captain, sergeant. De kan vi komme tilbake til senere.
0: Ja, til slutt i dag har vi plass til en doktor til, og da skal vi til noen som var glad i syre.
1: I veldig glad i syre. Vi skal til noen britiske hippier som tok navnet Dr. Strangely Strange, egentlig som en parodi på dette med doktor.
0: Dette bandet oppstod en tid der det var veldig populært å ha innfløkte og lange navn på gruppa si.
1: Jeg kan jo nevne Strawberry Alarm Clock, The Incredible String Band, The Peanut Butter Conspiracy, og så videre. Oppi alt dette her så kom der altså en gjeng britiske hippier som kalte bandet sitt Strangely Strange, fordi de følte seg litt annerledes. Og så la de titelen Doktor foran, og da ble det jo ekstra eksotisk.
0: De skal avslutte dagens program. Bård Ose og Finn Tokam takker for følge med denne her merkelige gjengen av doktorer.
1: Og sangen deres, Strangely Strange, but Oddly Normal. God bedring.